mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na ra siu koli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi na ra siu koli